0: Nå skal vi gjøre oss en tur opp I Bryggfjelldalen. For et år eller to siden fjor så var det en ganske heftig debatt her I Korgen om bevaring av Oljenesstua. Det var til og med oppe I kommunestyret. Og frontene sto hardt mot en annen, men det nøtte ikke. Det, hun ble reven med politikerne sin velsignelse. Men det noen som ikke avhengig av politisk behandling for å bevare gammelhuset. Og en av dem, det han Svend Arne Brykfjell, som huser oppe I Krokmoen I Brykfjelldalen. I kveld så befinner vi oss I Krokmoen, langt oppe I Brykfjelldalen og sola skjenner. Klokka faktisk for den har tida kvelden, og her har vært en hel aktivitet da vi kom hit for en times tid siden. Her var kranbil, og her var folk både oppe og nede, og sett vi for en gammel temring, men det ser ganske nytt ut det her understellet, og Svend Arne Brykfjell, ikke regelte du helt på med oppe.
1: Nei, sier det. Det mange som lurer for det. Ikke bestemt I helt sikker selv heller. Nei, det vi sitter og ser på her jo gammelstua, eller det som var gammelstua, så blir nystua altså, I Krokmoen. I tømring fra antagelig bygd en gang mellom 1700-1800-tallet. Nå har vi tatt den ned helt, plukket vi småbiter. Og lagt til side, så har vi laget noen moderne grunnmur med betongplater, med varme I alskens luksus under.
0: Ja.
1: og nå holder vi på å sette opp. Så det vi ser her jo nesten alt av tømring, så vi kommer opp igjen på denne nye platen.
0: Fra 1700-1800-tallet, ja, rundt 1800-tallet, det jo... Jeg har jo foregått litt her når dere arbeider på det meste. Det jo ikke alls jeg har beste kvalitet, men det fullt brukbart til det du har tenkt å ha det til, et hus.
1: Ja, vi mener det. Det jo noe rødt I noen av de her nøven, men vi mener at det har ikke noen ting å si. Det liker seg. Noen synes jo også at noe av tømringen litt røff. Vi skal ha tømringen synlig på innsida, så skal vi kle stua på utsida og isolere.
0: Ja.
1: Men vi har tenkt å bruke tømringen sånn som hun er.
0: I alle rommene?
1: I alle de rommene der tømringen blir igjen. Vi skal ta bort en del av tømringen for å bygge ut og få litt mer lys inn. Vi skal bygge på et slags glasshus, et medskip.
0: Ja.
1: Mett imot her som vi sitter og ser nå.
0: Ikke det, tar du bort den gamle stien da?
1: Ja, jeg gjør jo det også. Jeg tar bort litt gammel stil, eller kanskje heller legge inn noe nytt. På et vis så tror jeg at vi, igjen, altså vi ikke helt sikre på hva vi gjør, men noen ting som vi tror vi gjør her, det å først du tilbake til noen ting som var en gang på 1800-tallet. Og samtidig så ser vi at det akkurat nå vi gjør det. Og det gjør vi med å ta inn helt moderne ting. moderne byggemåter I grunn, og en del moderne ting innvendig. For eksempel her med å ha vannbåren varme. Vi skal ha varmepumper, det tar varme fra fjellet under stua.
0: Ja, vel, ja, sånn det.
1: Ja. Og de som kommer på besøk om et år eller om to år, de vil også jo at det en del helt år 2000 moderne komponenter inne I det huset. Vi vet ikke enda ikke det for noe, men vi helt sikre på at vi skal ha det. Det skal være, vi skal kunne se at det hender noe I år 2000.
0: Jeg ser jo noen av veggene, de ser jo veldig fine ut innvendig. Hadde det vært noe på dem, eller hadde de vært rent før?
1: Nei, det har jo... Når vi overtok her, så var det jo kledd I første etter sin, alle veggene med denne platen som de stod på veggene og malet grønn.
0: Ja.
1: Bruk på å kalle det floga grønn. att det är jagande att vi frågar. Men vi kan se när vi ser in i den här vindushördan att till exempel i mätten här så köken var för, så kan vi tydligt se att det inte beständigt har haft så god avgång för röken. Det är antagligen vid gruva som har gjort att över os i köken så att väggarna är ganska mörk.
0: Vi ser det här med svart här, det vi sett om blötting.
1: Ja.
0: Vi sett ju ute där så väl ingångsdörren var, eller hovedingången var.
1: Ja.
0: Ja, jag har ju varit här i den här stugan förr när Ivar i Kroppån huserat här så.
1: Nå, det var ju Jermi också.
0: Kan han komma
1: ifrån? Nej, han kom nu ifrån. Det var väl egentligen sönn han sa. Kristian Jonsson har köpt. Alltså han var det släppt och så köpt Kroppmoen. Han har väl med sig far sin. Jo, Jermi också. Och han följer nog med här och han gör mycket. Inte bara gärnskap men till dels jävelskap.
0: Och jag ser det. Till dess då har du?
1: Nej, han fyr på bur och gömmer verktyg och lite forskjelligt slags. men nu får han en fin plats att bo, så han blir förnöjd när vi är färdig.
0: Men du säger familj, så det har jag inte tillhört. Är det Bryggfjällfamiljen?
1: Nej, ja, det är Kroppmo.
0: Det är Kroppmo, ja.
1: Mamma är ju Kroppmo.
0: Akkurat sån, ja. Det var den tjejen. Ja. Är det därför du har sån nostalgiska känsla för att du har gått löser?
1: Ja, det är nog någonting med att jag för min del så ändå drev att flytta ifrån jag kom till världen och helt till nu. Så det är nog både omkring överallt och alla egentligen haft en hemplats. Så det här är han har varit värt. Jag har sagt att det här är hemma.
0: Men varför måste du ta ner huset först? Jag kan inte laga en kik eller socker eller en symur sånt som det var förr utan stenar. Det var väl det som var brukat förr? Eller som var originalt?
1: Ja, de här husen de var byggt traditionellt med att det var bara åtta anlägg ner mot underlag. Åtta stenlag under de här löven.
0: Ja.
1: Under tömmerknuten. Ja, så var det stenlag, stenmurar emellan som mer var vindtätting och förvärre sin del. Ja, vi kunde ju helt säkert, jag drev och jacka på det i flera år för att rätta omringa, för hon hang ju med näbbe på en väldigt. Så jag jackade upp ganska mycket i löpande av några år för att tömringen skulle få gå sig till igen och få följelsen av att vara rätt. Så planen var nog egentligen att vi bara skulle jacka upp oss och arbeta under. Nu är jag nog i ettertid ganska glad för att vi inte gjorde det. För grönförhållande man har köpt att det är allra bäst. Och så regnar det ju mer än det är gjort på ganska så lång tid. Och för att nu ska vi göra det. Så det var väldigt praktiskt att ha veckan när vi skulle göra det. Det var nog bättre.
0: Men det gjorde du på enkel måte att plocka kran till det?
1: Ja. Vi gör det lite enklare än de gjorde när de byggde antagligen. Jag levde ju inte då, men jag regnade med att de inte har så mycket som tömmerbilen med klör på och krana heller. När vi tog ner så har vi tömmerbilen här. Så på 0,x plockade tömmeren ner i rasande svart. Så vi tog första ena etasen och så tog vi upp golven. Så tog vi första etasen. Upp till två etapper. Men nu har vi sett upp så har vi också brukat kran för att krösta av en tömmer. Det är förbösande stort. Speciellt för oss kontorister. Alltså inte vant med att klippa i ärliga arbetet.
0: Och så har jag lärt all omgångsmåten som jag kunde för när man arbetade för hand. Han är sådana far var nog här kanske. Han är konsulent kanske.
1: Ja, han säger nog hela tiden att han ska hålla sig inne, att han inte ska blanda sig in i det här, men han har varit aktivist så långt. Ja.
0: Är han med på sånt, ta reda på gammalt, som någon ska kalla skit? Eller är han skeptisk? Det är många som är så väldigt skeptiska sånt, att man ska ta reda på det gamla.
1: Ja, nej, han är ju inte akkurat den som ser lyses på det här. Men nu är det ju många svartmalare i så måte omkring. Det är ju inte akkurat så många så har gett uttryck för att de tror att det här går an. Men det är kanske lite därför också att det gör det.
0: Du är väl lite egen?
1: Ja, jag kan
2: si det?
0: Skal bevise at det her skal gående, ja, det klart.
1: Ja, ja, det. Ja, en blir jo bare mer pågående og mer stad. Dess flere så sier at det slett ikke går an til toppen. Men det her spørsmålet, hvem ser det nesten? Ja. I utgangspunktet så det jo ikke... Så det jo ikke så over en måte fornuftig bruk av penger og tid og alt det her, men...
0: Du må kanskje komme billigere ifra dem og bygge nytt.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Jeg vet ikke. At
0: du har ikke brydd om å rekne på det.
1: Jeg tør ikke.
0: Men du har noen stor familie, de er jo flinke og hjelper stell og don.
1: Ja, det mange som har vært her og arbeidet, og vi har hatt flere donninger og flere byer.
0: Ja.
1: Og det jo kjempeglad for at folk stiller opp og, møter opp med musklerne sine i stund.
0: Ja, for av og til så må det litt muskelkraft til også.
1: Ja, det må det, og det å holde på alene er ofte forferdelig tungvint. Og alt det her blir jo manuelt arbeid til slutt. Det er jo noe vi bruker maskiner til, naturligvis, og kraner og sånt, men jeg er jo likevel opp med at det blir veldig mye. Så det å bygge hus er noe handverk,
0: ja.
1: Mer enn noe annet. Så det blir noe mye... Mye praktisk.
0: Men når du skal nå til innvend, det er noe ikke fått deg temninger, fått deg skurved og fått det her, men du skal ta med innvend i et gammelt hus, så skal du vel ikke ha bad og klosett og sånt, eller utedass, og du må sprenge snøskavlene ute. Hvis du skal nå føle deg riktig tilbake til gammel tid.
1: Ja, som jeg sa, vi skal over 2000 år inn i huset. Vi skal over 2000 år inn i huset. Ja, og det der er noe, kanskje noe av det som vi gjerne vil ha. Nei, vi har jo

Og god jul forresten. Jeg ble spurt om å lese noe jeg dekte, og så ble jeg spurt om jeg har noe som har med jula å gjøre. Og på det siste så svarer jeg jo nei. Og hva man gjør da når man ikke har noe som har med jula å gjøre, da må man kanskje prate om noe som absolutt ikke har med jula å gjøre. Så det ikke blir mest forstyrret. En ting som helt sikkert i hvert fall, det at jeg født i 1952, og det første diktet jeg skal lese, det heter Født 1952. Jeg minnes vinteren hjemme, men mest våren. Den tiden vegen ble hengmyre, og marsjalhjelpet var i gul vegskrape. Ja, så sitter man her da, i studio i radiokorgen. Og da kunne du kanskje passe å lese et dikt som heter Plasset du kommer til. Jeg er jo korgværing. Eller lerskalværing. Nå for tiden så er det jo to sorte lerskalværinger. Jeg håper at det ikke blir tatt inntekt for noen av de to sortene. Ja, plasset du kommer til. Noen plasser du ferdig fra er så far i en begravelse. Som en skadeøye. Andre plasser du ferdig fra, eller så du just er kommet dit, og ikke har vært der flere vintre. Du reiser derifra, liksom du rømmer landet. Og siden, sier du ikke til sies om du ferdig forbi. Noen plasser du kommer til, liksom du har forvillet deg inn i en bunkers. Andre plasser du kommer til, er som om du kom hjem etter å ha vært på mån. Jeg reiste langt vekk. Da jeg kom frem, var jeg kommet hjem. Ja, nå skal jeg gange over til noe som absolutt ikke heller har noe med jula å gjøre. Så tenkte jeg at når det nå begynner å regne og skvette ute, så kunne det være godt å få litt sommervarme inn i studio. Og har du et sommerdikt her? Det er kanskje litt stemning fra forna dager. Diktet har et ganske lang titel. Og det er også å si at det er skrevet til et fotografi i Kollevins bygdebok for Rana. Og derfor er det vel også rett å si at her er person- og stedsnavn ikke oppdiktet. Men i alle fall, et fotografi fra cirka 1910. Det heter En hyggelig kaffestund på altanen hos baker Pedersen. Eller undertitel Det gamle ranen sett fra altanen. Nanna Pedersen født Venes skjenk opp kaffe ifra kanne til fru Pedersen i stasen med en slags salat på hatten. Jo, dere tok vindfolk til, men sier du, namnen er ikke nevnt. Ei er fessje, ei er eller. Begge to er kledd i svart. Kanskje bakastjenest jente bedd på kamkake og kaffe. Bakar Pedersen i flosshatt med et mørkt og tyrkisk skjegg. Broder Pedro og i flosshatt, også iført kørsvart skjegg. Begge klokkjea på magen og propellsløyfe på naka. Sjå, Per Hellervik har skalk og siste nytt i engelsk tved. Slottåndkara var de ikke. Heller ikke anleggsluska. Hatt. Dress, vest i steikevarmen, vart de alle svett på ballene. Ja, det var noe det. Mens vi inne på det her, det var nevnt anleggsluske her. Jeg har ikke lyst til å lese, men det må jo si at i det her dektet så er både person- og stedsnavn oppdektet. Det er ugjenkjennelige, og det bygde heller ikke på noe som virkelig har skjedd, eller på nålevende eller tidligere levende personer. Det er kanskje litt viktig å si, men det er en del uttrykk som kanskje noen vil kjenne igjen.
För jag har en med att det uttryck. Så jag brukar det ihop igen. Så det är någon som blir sint på mig för det. Någon som ser nu lite löjlig. Kör vet inte. Men nog om det. Det är däckte handla om en Oddvar Oppigal. Oddvar Oppigal, han var arbetsmann och vaks upp på anlägg kring land och strand. Då det harna tälle vart trånge kår, tänkte han Oddvar hoppe om nästa vår. Villigt slåst, sa han Oddvar Oppigal. Villigt slåst. Då de bröjte vägen på Västerfjäll, vart det beinkall snod och det lej mot kväll. Karan huttre, vantest och svor och frös. Men han Oddvar tralle och slog sig lös. Fritt för klägg, sa han Oddvar Oppigal. Fritt för klägg. 1940, tyskerna, det var svin. Oddvar kämpade trutt med kragkarabin. Han la an och sikta och råka gott. Han skar hack i kolben, det var inte smått. Mera snus, sa Oddvar Oppigal. Mera snus. Det är sagt att efter så åren gick, vart han hal av motgången som han fick. Han satt brej på bracka och spelade kort. Då de sa han, Hallesby var gått bort. Stock och ge, sa han Oddvar Oppigal, stock och ge. Senare var en vakt på kaféen vår och holdt rent för kvalme i flera år. Kom till bordet vårt och sa, ikke ståk. Ja men Oddvar, här är det ikke bråk. Men det bi, sa han Oddvar Oppigal, men det bi. Oddvar låg för döden i 77. Han jagade prästen, det kan du tro. Siste livet härja och kroppen brann. Ögon möste glansen och snusen rann. Kläm iväg, sa Oddvar Oppigal. Kläm iväg. Ja, jag hoppas inte det där har varit för stört för någon. Vi ska i alla fall milda ner lite grann med ett kvinnesaksdäkt. I dessa kvinnor. Tider. Om det däckte ju selvfølgelig også å si at personene er opptäckta, stedsnamnene er opptäckta og uttrykkene er større. Dere har sikkert hørt de fleste uttrykkene før. Og den gang jeg las det her däckte så var det en i salen som ropet ja, når jeg spol, kjente hun dårlig i dag, men det må ikke dere gjøre. Må ikke avbryte meg. Däckte het kjente du de? Kjente du ho Dorothy Dale? Ho ridde den dagen hos Ale. Kjente du ho Trine i truen? Ho sto ikke fremst i køen. Kjente du ho Klara i Kleiv? Ja, ho merket ikke for ho reiv. Kjente du ho Maren i Marstein? Ho for som en snøløs jarstein. Kjente du ho Frida på en fella? Og la ikke løvblad i mellom. Ja, det har jo lite med jula å gjøre. Fremdeles, og det har jo det neste år, som det akkurat nå ute her er sett, så er det mildt. Det er litt julaften, og det regner litt grann. Og det dryper takene. Og hva som er da mer nærliggende enn nå, fortæller den her historien om taktrøpen. Og det er også bygd på en virkelig hendelse, så jeg ikke skal gange nærmere inn på. Men i alle fall, taktrøpen. Hele tasjans Anton var lekt. Det rann og det drøp opp i potte og trøg og spann. Hvorfor er du ikke på tasje og bøt og tett? Ikke nå, for han regner jo så besett. Hele vinteren låg snyen så kram og tung, og det drøp på parkettgolv og på salong. Har du ikke tettet tasje, er spol på ny. Ikke nå, når det er så mye sny. Det vart finvær og solskjenn og gausjen gol, og jeg for at han Anton og grov og spol. Hvorfor er du ikke på tasje og reparer? Ikke nå, når det er så fint et vær. Ja, det var noe
den sida av livet. Det är lite vanskeligt att få någon övergång hvis man ska läsa något som det är lite mening, ja, snarare sagt. Det är nog alltid det som man ser, det är mening och det är inte mening. Men jag ska läsa ett par dikt så jag har läst en gång för. Man ska nog läsa det likväl. Det har jag heller inte något man gjorde, jag är tvärt emot, men det kan ju vara artigt att tänka på sommaren när det är vinter. Omvänt. Det heter i hvert fall In med gräsvasälva. Och det skulle vara en känt plats för många. In med gräsvasälva. Stolt stod de stena. Stolt. Kvit jackan försen. Kvit. Grön rann älva. Grön. Rau spratt ho röyra. Rau. Ilt let ho rypa. Ilt. Krökt väcks ho bjerka. Krökt. Svart ligde båle. Svart. Stolt står de steinan. Stolt. Garnsett. Garnsettet gjemt som gullet. Rett ro du ut fra land. Bent mot en bjerk på nese. Sekt mot en stein på en land. Ro no så vart i stille. Årene med sølv så smelt. Nyskøten tyverenning strekk seg og sakte søkk. Vitkingen vinklår måre, står du der krøkt og dreg. Garnrøyre glemt som gloe. Surre i rymme, hva? Yeah.

Så är det hon. Lucka med. Ja, då är vi kanske kommit in i den mer sentimentala stämningen. Och det är ju vanligt i förbindelse med jul att den förtär några kusler. Och då är det inte bara därför att jag ska läsa det nästa som jag ska läsa. Men det är kanske för det att när jultiden är tid för ettertanke och är tid för att tänka på de som har levt för oss kanske också. Inte minst. Och det att alla inte har det så bra och inte har haft det så bra här i världen. Nu vill jag gärna säga det i förbindelse med det här dikten. Jag har nog flipat en del med det där. Men inte akkurat i den här förbindelsen. Men i det här dikten så är det i vart fall så att det bygger på flera historier. Det är inte en historia jag har förtalt. Jag har lagat ett dikt utifrån flera ting som jag har hört och läst om. Och det må ju understrekas att både personnamn, stedsnamn, gårdsnamn och så vidare i det här diktet är fri fantasi. Och är det så absolut. Det vill jag gärna understreka också. Om någon menar och känner sig igen så tvivlar jag på att de gör det egentligen. Det var bara det. Det var ett förbehåll som jag kanske är nöjd att ta. Men jag ska i alla fall avsluta med den här lite allvarliga historien här. Och Marit Ellen Mårfjell, född i Dølgsmål. På blanke kvelden kom de fram till Bratteng. De var på väg med regn mot Vinterland. De fick en plats och kvil på Eljusløftet, och det var blå höst och kallt och klart. Och Marit var på let som bleike snyen, och ryggen var så vrang med ve och verk. Hon svor på bon på lund som i december har hållit hon hardt och tvänga hon med makt. Hon mittes kanske redde mörke måna då hon har surrat sig med snor och band. Men rien rev som okvast kniv i köttet. Hon var på havet, sömt, gick under, sock. Hon mittes rädsla så hun ridd og lena. Hun mintes sommeren, slite, spya, alt. Hun så seg selv og lena mor i fjellene når nordøstkuling piska dyr og folk. Men på lund, der stod stabburen stinn. Der stod sengen med dun og med fell. Hun tenkte seg sommergleda inn med vattna når sola laget sång langs myr og skog. Når moltbærblomsten stod som brur i løngen, og ørret vaket vart langs kvitstenstrand. Da sveide brått i lendlik blåe låga, og angst og otta trev om tanken tak. De siste veene kom, og Marit pressa med tørklesnepp i munnen og strøpt sitt skrik. Han skrek vel noen sekund, så tystne gråten. Hun var et kleip til det vart blått og stilt. Noen veker etter fann de det i skjulet, og lensmannen kom med høg huve og hest. På arbeidshuset slet hun bort sitt beste. De sa hun var som sinnssyk sendet hjem. Og Marit Ellen Mårfjell, født i Dølgsmål. Men boen på Lund gikk hedra i sin grav. For på Lund, der sto stabburen stinn. Der sto sengen med dun og med fell.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Marie Johansen, eller som sa jeg før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skole. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra, egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg hadde lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Ja, så du jobbet på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... Eller pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de noe, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: På,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg færre, og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte å bli gamle. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det våre helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det der gamle borgeren.
0: Ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og røst til. Så var det rart en ledig stilling til Mo, og så søkte jeg og fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble riktig greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta rad.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med han.
0: Arne
1: fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva han heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spurte, kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Jag har ju väldigt travelt med. Ja. Hon har ju Hammersberg, kontordraga och korgen och Älvsfjord.
0: Ja.
1: Det var väl lördagen. Och så sa hon, hon kommer vara kontorsöster och sa, du ska få samma timmes betalning. Alltså, det ska vara undersöka jag har som hälsosöster. Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björk var med
0: sig. Ja, hon var ju här.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och vi kommer nog då.
0: Men var du, när började du, det var ju mycket på skolan runt omkring. Ja. Var du i alla skolor här i Hemnes? Eller var
1: nej,
0: du
1: var, det var en distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Jaha,
1: det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nesgård mm. Och Bjerska.
0: Och Bjerska, ja.
1: Ja.
0: Så det var nog inte bara bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med.
0: Nej.
1: Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade, vi folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satt på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och där måtte jag bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsestation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsestation och några barnekontroller i Korgen, första året, men vi, jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här. Men då, samma hösten, så jag fort i, alltså 57, då jag fort i Mo, då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommun.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationsbarnekontrollen.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och,
0: den tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag gick på skolan. Man hade också skolungar där nere också.
1: Nej,
0: jag
1: tror inte det.
0: Ja, bara.
1: Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag, så kunde inte jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måtte jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på hybeln och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänkte
0: ja,
1: då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med hälsosystem, barnekontroll. Och så hade vi, jag menar, babya och så hade det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men när jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbildekort. Och så spolade lägen så var här, han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalen. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Men du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinpröve kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var många som hade fått pirke hos dig, som minnes det där.
1: Det var ju en man i nå i moderne tid, så kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han, vær så god, det her skal du få hos meg, for alle ganger du har pint og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alt som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Men det var noe vekk til jobb å gjøre.
1: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de så, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det satt ny piqué for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvem det kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetta på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og det var, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart for det.
1: Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da det var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en viktig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater om søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Andre det som nå er veldig vidt her, men andre her den psykiske helsen.
0: Nei, det
1: men selvfølgelig har vi jo det også i Makrøvet, når vi forstod.
0: Det gjorde dere nok sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit. Og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stanke om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt. Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendet det fra Tromsø til Oslo, nær sagt. Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnosis på det, så har vi jo ikke noe tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe. Den gangen var det jo tras da, så ble det jo en små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk av små ned, og det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det, ja. Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de.
1: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Og der følte jeg at jeg hadde den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet. Og, og så...
0: Men har dere noe, du snakker om unge og babyer og oppover til skolealder. Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det sto jo fritt, og jeg vet, så sluttet jeg. Han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lenge til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg var til de som voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg, og vi kunne komme inn om morgenen, mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, hva?
1: Pratet vi nå, det var jo han som var sjefen. Og så, er det noe annet vi kan sette i gang? Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja, og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Og nytt, vet du.
1: Ja. Så jeg husker at jeg tenkte jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, de hadde med sånn helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere veldig opp frivillig.
0: Ja
1: da. Så var det en 3-4 som kom første gang.
0: Aha.
1: Og du vet, da brak den løs.
0: Ja vel.
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Okay.
1: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunder er den beste reklame.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tråd, og de fant jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til nærmeundersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å holde på med.
0: Ja, det kan.
1: Vi følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det var, du var jo alene helsesøster her.
1: Ja, jeg var jo det.
0: Var jo mye,
1: så,
0: du har jo mye folk å forholde deg til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, det må du.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. For det var ikke kapasitet, det var jo spesielt legemangel.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kalt for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
0: Mm.
1: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gamle folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de... Vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres...
0: Akkurat.
1: De har vært hjemme hos dem og funnet det her brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, om pappa de skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting.
0: Akkurat.
1: Og hva de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo og bad i kjelleren og senger på loftet og datter jeg ble å ta lårhalsene.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med de etatene i kommunen. Men det tok også slutt på grunn av at lærerne vann. Det var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de må tenke på det. De har jo et vinterstrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefonet da.
0: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med nede på sentralen.
0: Ja.
1: Tronsentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, han har bodd på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg, hvis de visste at doktoren var ute. Måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo stod på veikanten og vefte han av doktoren.
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unge.
0: Ja.
1: Og til 86.
0: Åh.
1: Da var det
0: slutt. Det ble 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var jo ikke det hade varit totalt.
0: Nej, nej. Ja.
1: Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på något annat. För då följde det att jag antog mig själv. Mm. Började inte bli upprätt.
0: Ja.
1: Och så var det ju akkurat att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Man säger, jag får det inte. För jag var ju 56 år då.
0: Ja.
1: Ja, men jag fick en jobbet. Så jag var ju bedriftscykelplejare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid att pensionera sig.
0: Ja.
1: För att bygga ju hälsa också.
0: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressant arbete.
1: Ja,
0: under kommunliga kvar.
1: Ja, bägge. På slutten så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom i en nybygge.
0: Ja, ja.
1: Guldblock, alltså det kallar jag på folkemunnet. Så, men det var ju förut på skolan och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvasslia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något höllkrangling om den här kottan uppe i Blekvasslia. Så stod det med krigstypa framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster, renterom, kontor för hälsosöster och så ett litet arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökes. Det började vi om med på skolebarna. Tog hörselspröva. Och det var nog så lur att det hade nog lagt väg i väg med gymnastiksan.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det vart nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förandrat sig.
1: Det har varit stor framgång.
0: Ja, det är klart. Du har ju sett stor förtjänst då du kom på det.
1: Och inte var något utstyr oss i kommunen.
0: Nej, var det inte heller.
1: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
0: Jaha.
1: Så det var om det fick en stort sett. Så.
0: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här i. Det är inte många som inte vet vad hon lör när det är för någon.
1: Ja, på jävla, det vet jag nu. Men jag prövde nog att göra jobbet min så gott sig förmodd. Och jag var intresserad i arbetet och jag trivdes med, både med folk och med jobben.
0: Mm.
1: Och det var inte några problem att bli känt i korgen. För det att...
0: Nej, det var hon inte.
1: Och det är till och med... Ja, kanske. Ja.
0: Nej, men det var nog trivligt då att få löv och prata med dig. För det här är ju... Mm. Går du att glömma boka?
1: Ja, ja.
0: Det är ju en utveckling, rivendes utveckling. Så du
1: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en omtäck.
0: Nej, det syns som du var flänk och kom på.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det var trivligt att få prata med dig.
1: Mm.
0: Så får du ha tack för mig.
1: Får du inte våga tack? Så får vi nu hoppa att det är färdigt.

0: Zeg, Holdo, keer hier ook een met theater op je lesgeroen?
1: Nee, dat is nog grond voor den. We voor zo'n beetje volk, zoals je hem wil shoppen ons.
0: Hva kjørte denne komedien noen gang nå?
1: Ja, da, det her blir vel fjerde gangen i Korgen. Så vi har vært en tur ut på Slenes og framført.
0: Så folk i området er interessert i å leke hvis det er gang konkurs?
1: Jeg vet ikke, kan vi ha en frågan gang noen gang konkurs?
0: Ja, dere gir tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre. Altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere i gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå i sommerfest uke. Nå står det i denne folderen fra kommun at det klokka 20 den 21. juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30 for det at det noe som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time.
0: Ja. Så jeg kan ikke planlagt å legge ihop en stor tens storskjerm så du kunne sitt kampen først og så.
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg kan ikke tenke på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halv time for tidlig, så kan
1: de... Det gjør ingenting. De kan få komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Åkvik, du har vel sett den? Hva gikk du ut på?
2: Ja, det noe... ja, kan vi si, i korte trekk så det noe en bonde som... som driver noe heller dårlig i gården sin, og så har det noe veldig mye rot i regnskapene sine, og i det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg jo lære deg det på
2: ja, ja.
0: Skolen.
2: Ja,
1: det som livslenge, kan du på.
0: Reiser
1: det?
2: Ja.
0: Akkurat, så da vet han at det kommer ikke turister til gården.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig napp på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høn Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle han hjelper?
1: Skal han prøve å hjelpe, vet du, men han prøver, det noen dynne lapper, jeg to, ja, både ja. Boen og en Høn Anton.
0: Ja. Og de har ideer?
1: Ja, det har de. Ja. Over en god drøm så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så er de jo blakk, som sagt, og så kommer det her damene som jeg har noe, en del penger.
0: Ja.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm-hmm.
1: Så da er hun bra nok.
2: Ja, ja, ja.
1: Men skal ikke røke det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der, det greit nok med de der damene, men det har hørt ikke veldig realistisk ut. Det jo mange normale momenter i det der fortellingen.
2: Ja da, det jo...
1: Og så det jo gode beskrivelser av han boen der. Han står jo beskreven i programmet som en... Ja, han ikke fra... Han ikke så gjerrig, det han ikke, men han har det samme maiblomsten som han har i 36, og det her stykket skal føre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, i hvert fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en Høn Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, kan vi ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men det er, Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var for sommerfest i uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Lerskar ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss i denne teatergruppen, i hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med i korpset, eller så har de selv vært med i korpset. Og alle oss er noe glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen nå.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei, da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg ifra i døra denne gangen.
0: Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som nå ute i god tid kan jo få kjøpt før forestillingen, og så det vel en liten pause også.
1: Ja da, det er jo tre akter her, så i etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på föten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar han ja. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röda tal och då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar nog närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Röda tal, ja, som lade på banan och kände hem sig på reklamen, men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med tack.
1: Nej, då, vi hoppade att det kom fullt hus, både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicka eller pengar, för det är inte ett öre som går till ungdomslagen här, allt går till.
2: Och jag syns ju det här är en föreställning som absolut, absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskamp den kvällen.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite, du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppföljer vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppa Lerskar ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30 och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7.10 för att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tack.

0: Nå skal vi gjøre oss en tur opp I Bryggfjelldalen, for et år eller to siden fjor så var det en ganske heftig debatt her I Korgen om bevaring av Oljenesstua. Det var til og med oppe I kommunestyret. Og frontene stod hardt mot den andre, men det nytter ikke. Hun ble reven med politikerne sin velsignelse. Men det noen som ikke avhengig av politisk behandling for å bevare gamle huset. Og en av dem, det han Sven Arne Bryggfjell, som huser oppe I Krokmoen I Bryggfjelldalen.
1: I kveld så befinner vi oss I Krokmoen, langt oppe I Bryggfjelldalen og sola skjenner. Klokka faktisk for den har tida kvelden, og her har vært en hel aktivitet når vi kom hit for en times tid siden. Her var kranbil, og her var folk både opp og nede, og sett vi for I gammel temring, men det ser ganske nytt ut det her understellet, og Sven Arne Bryggfjell, ikke det egentlig du holder på med?
2: Nei, sier det. Det mange som lurer på det. Ikke bestemt helt sikkert selv heller. Nei, det vi sitter og ser på her jo gammelstua, eller det som var gammelstua, så blir nystua altså, I Krokmoen. I tømring fra antagelig bygd en gang mellom 1700-1800-tallet. Nå har vi tatt henne ned helt, plukket vi småbyter og lagt henne til siden, så har vi laget en ordentlig moderne grunnmur med betongplater med varme og alskens luksus under.
1: Ja.
2: Og nå holder vi på å sette opp. Så det vi ser her jo nesten alt av tømring, så vi kommer opp igjen på den nye platen.
1: Fra 1700-1800-tallet, ja, rundt 1800-tallet, det jo... Jeg har jo for å gå litt her når dere arbeider på det meste. Det jo ikke alls av beste kvalitet, men det fullt brukbart enn det du har tenkt å ha det til, et hus.
2: Ja, vi mener det. Det jo noe rødt I noen av de her nøvene, men vi mener at det har ikke noen ting å si. Det liker seg. Noen synes jo også at noe av tømringen litt røff. Vi skal ha tømringen synlig på innsiden, så skal vi kle stua på utsiden og isolere.
1: Ja.
2: Men vi har tenkt å bruke tømringen sånn som hun er.
1: I alle rommene?
2: I alle de rommene der tømringen blir igjen. Vi skal ta bort en del av tømringen for å bygge ut og få litt mer lys inn. Vi skal bygge på et slags glasshus, et medskip.
1: Ja.
2: Mett imot her som vi sitter og ser nå.
1: Men blir ikke det da? Tar du bort den gamle stim da?
2: Ja, jeg gjør jo det også. Jeg tar bort litt gammel stil, eller kanskje heller legge inn noe nytt. På et vis så tror jeg at vi, igjen, altså vi ikke helt sikre på hva vi gjør, men noen ting som vi tror vi gjør her, det å føre stua tilbake til noen ting som var en gang på 1800-tallet. Men samtidig så ser vi at det akkurat nå vi gjør det. Og det gjør vi med å ta inn helt moderne ting. moderne byggemåter I grunn, og en del moderne ting innvendig. For eksempel det her med å ha vannbåren varme. Vi skal ha varmepumper, det tar varme fra fjellet under stua.
1: Ja, vel, ja, sånn det.
2: Og de som kommer på besøk om et år eller om to år, de vil også si at det en del helt år 2000 moderne komponenter inne I det her huset. Vi vet ikke enda ikke det for noe, men vi helt sikre på at vi skal ha det. Det skal være, vi skal kunne si at det hender noe I år 2000.
1: Sånn. Jeg ser jo noen av veggene, de ser jo veldig fine ut innvendig. Hadde det vært noe på dem, eller hadde de vært rent før?
2: Nei, det har jo... Når vi overtok her, så var det jo kledd I første etasje inn I alle veggene med denne platen, så de stod på veggene og malet grønn.
1: Ja.
2: Bruk på å kalle det floga grønn. att det jag antagligen frågar. Men vi kan se när vi ser innan det här vindushördan att till exempel i mättdelen här så köken var för. Så kan vi tydligt se att de inte beständiga har haft så god avgång för röken. Det är antagligen vid gruva som har gjort att det har varit os i köken så att väggen är ganska mörk.
3: Jag ser det med svart här inne, det vi sett om blötting.
2: Ja.
3: Vi sett ju ute där så väl ingångsdörren var, eller hovedingången var.
2: Ja.
3: Ja. Jag har ju varit här i den här stugan förr när ni var i Kroppmål husert här så.
2: Nu är det ju Jermi också.
3: Kan han vara? Kan han komma?
2: Nej, han kom nu i frö. Det var väl egentligen sönna, Christian Jonsson som köpt. Alltså han var det släppt och så köpt Kroppmål. Han har väl med sig far sin, Jo Jermi också. Han följer nog med här och han gör mycket, inte bara gärnskap, men till dels jävelskap.
3: Och jag ser det. Till dess då har du...
2: Nej, han fyr på bur och göm verktyg och ett forskjellig slags. men nu får han en fin plats att bo, så han blir förnöjd när vi är färdig.
3: Men du säger i familj, så det har jag egentligen tillhört. Är det Bryggfjällfamiljen?
2: Ja, det är Kroppmål.
3: Det är Kroppmål, ja.
2: Och mamma var... är ju Kroppmål.
3: Akkurat sånt, ja. Det var den tjejen. Är det därför du har sån nostalgiska följelser för att du har gått löser?
2: Ja, det är nog någonting med att jag för min del sedan och drömde att flytta ifrån jag kom till världen och helt till nog. Så det är nog både omkring överallt och aldrig egentligen haft en hemplats. Så det här är han har varit värt och sökt att det här ser hemma.
3: Men varför måtte du ta ner huset först? Det är inte annan lag än en kikkel, socker eller en symur, sånt som det var förr, utan stenar. Det var väl det som var brukat förr, eller som var originalt?
2: Ja, de här husen, de var ju byggt traditionellt med att det var bara åtta anlägg ner mot underlag. Åtta stenlag under de här löven.
3: Ja.
2: Under tömmerknuten. Ja, så var det stenmurar emellan som mer var... vindtätting och förvärre sin del. Ja, vi kunde ju helt säkert, jag drev och jacka på det i flera år för att rättömringa, för hon hang ju med näbbe på en väldigt. Så jag jackade upp ganska mycket i löpande av år för att tömringen skulle få gå sig till igen och få följelsen av vara rätt. Så planen var egentligen att vi bara skulle jacka upp oss och arbeta under. Nu är jag nog i ettertid ganska glad för att vi inte gjorde det. För grönförhållandena köper att det är allra bäst. Och så regnade det ju mer än det är uppe på ganska så lång tid. För att vi skulle göra det. Så det var väldigt praktiskt att ha veckan när vi skulle göra det. Det var nog bättre.
3: Men det gjorde du på enkel mått att plocka kran till det?
2: Ja, vi gjorde det lite enklare än de gjorde när de byggde antagligen. Jag levde ju inte då, men jag regnade med att de inte har så mycket som tömmerbilar med klör på och kranar ellers. När vi tog honom ner så har vi tömmerbilar här så på 0,x plockade tömmeren ner i rasande svart. Så vi tog först ena etasen och så tog vi upp golven. Så tog vi första etasen. Vi tog det i två etapper, men när vi nu har satt upp så har vi också brukat kran för att krestabelt tömmer. Det är förbössande stort, speciellt för oss kontorister, så inte vant med att klippa i ärliga arbetet.
3: Och så har jag lärt all omgångsmåten som jag kunde för.

0: Ingen stod hemma i Övlänge, vi hade ju det hos en bästefar, det var ju som tre säten alltså.
1: Jag möttes upp där.
0: Ja, vi var ju unga då, så det var ju fler i laget, men det kanske minst apparat att det var något mycket vuxen för eller sånt, men jag tror inte det var något sånt utan per kom, men det var plats, det tror jag. Men jag förstod det rätt när du sa att du snackade om du skulle ha det till utlede, och jag ville säga att du har inte tänkt att flytta hit och bo här.
1: Nej, det är för själv på att planlägga och göra och planlägga och inte göra. Vi tar det nog så det kommer. I första omgång så planlägger vi alltså och leder ut, men på andra sidan så trivs vi så pass gott här att vi gott kunde tänka oss att bo här. Det blir mer ett sånt valg i forhold til det her med arbeidsvei og sånt. Jeg vet ikke hvor mye tid jeg vil bruke, tid av livet jeg vil bruke i bilen.
0: Nei, det var akkurat det. Men du har jo, er det mange år siden du fikk overta det her? Du har jo holdt huset ut til det her, jeg vet ikke hva det heter, det huset. Elhus, er det Elhus?
1: Ja, Elhus. Ja. Jeg satte litt stund i, jeg tror det var 86, kan jeg si. Ja. Så vi har nå vært her snart 15 år.
0: Akkurat ja, så det begynner å bli noen år siden, ja.
1: Du har sett opp et skøt og i bastu.
0: Ja, du kan jo kjempe i bastu ned. Det har jeg tellet meg for å prøve med å tomme i snyen. Det var ikke så fornøyelig akkurat, men...
1: Men så vidt jeg minner, så vasket du i galvatten også bare for å ha det ekstra fornøyelig.
2: Du hører nå på Radio Korgen.

Ja, det var Mjölnaren Siren med Visex. Så är vi kommit till meldingen och gratulationer. Och här är, hvis vi ska lämna annonsering av meldingen, så har vi svart det här, för att det är alltså inte mycket meldingen. Men vi har nog kanske en, och så kanske för oss själv lite. Och det är då gäller terminlista för Gjesskaugen skytebane, Korgen skyttelag 2026. Nästa skjuting där det blir då tisdag nå den 7 juli. Och alla skjutningar startar klockan 17. Och så är det viktigt står det. Skyttare må melde sig på skytterhuset för registrering. Och så oss blir sent forså å bli sendt til standplass når det er ledig der. Og så er det nå en sånn baneavgift som er innført. Alt går spenget i dag. 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke-medlemmer. Oppskyttinger, medlemmer gratis, 250 for ikke-medlemmer. Så er det salg av ammunisjon, 6,5-55. Och 308 och 3006. NB, ta med vapenkort. Och så är det nu en vips där på 76, 32, 43 du kan benötiga. Och samma tisdag, 7 juli, då är det ju den nya måten att sända radiokorgen på tisdagen. Det är vi går i arkivet och finn fram, och här har de varit i arkivet och letat upp, så jag ska säga så käm då din syvende. Det är hus i Krokmoen, det är med Svein Arne Bryggfjell. Det är tatt i 2000. Sonja Tiaraen med Merete Mattsson. Vad det är för något, det vet jag inte. Och så är det från margarinfabriken till Finnefjord Industrier, han Bjarne Valle. Och så är det Frick ger ut platte, han Øystein Johansen. Och så är det han Torsten Finnbach som läs egna dikt. Det är då det som kommer. Klockan 20.30 av tisdagen 7 juli. Och då är det bara att nämna det att fredag den 10/7, då är det en Terje Nygård som är uppsatt som programledare, Tor Erik Tustervatten som tekniker. Om det blir någon bytting där är det lite osäkert ändå på. Åh, står inte om jag skulle ta en sång åt dock. Jag tror jag tar en liten en. Går du runt i korgen och ser en kraftig kar som hänger runt i stolpen ner och många vansker har. Han klattrar upp, han klattrar ner och plystrar dagen lång och arbetar så i härdi med fil och knipetang. Det är telefonarbetare Nyrud.

0: Ja, det var han, Øystein Sunde med Oslo Marathon. Etter vi har nå hørt praten med det her jenten, hovedsakelig Rosmarie og Silje i Frisk Liv-sentralen. Så var det noe i tallet som hette Nina, som også var i lamme smått der i alle fall. Nå var det meningen vi skulle prøve å få tak i han laksfisker, Knut Sjøfors. Men det ser ikke ut for at han teier å få tak i han, så da må vi jo bare sette på vent der, og så får vi heller gang på innslaget med Rundmoen Grøndalen. Hva du sa nå? Ja, det kan vi jo, vi skulle jo ha storfiskervalsen, men ennå om vi hopper over det der og så går vi på innslaget med han Dag og han Oddvar. Ja, nå setter vi på Rundmoen. Og jeg, han Arnulf, jeg hadde invitert en par kompiser i land med meg her, og så skal vi i gang sauveien opp i hjørnet åt Grøndalen. Og vi fær helt til lendingene i alle fall, kanskje til Smalsundmoen. Da er vi jo på en gammel ferselsveg. Men vi får se. Er dere med på det?
1: Ja da, jeg blir gjerne med.
2: Vi blir med jo.
0: Akkurat. Ja, ja, da starter vi nå bare. Og det første vi kommer nå på, sånn, så heter det et gammelt navn her, det er jo Mikkelhølet har vi nå til venstre for oss her, og så er det jo Bjørnstipallene. Har du hørt om dem?
1: Nei, Mikkelhølpøla, det har jeg hørt om. For det hadde nå de dro tømmer og telle ifra.
0: Ja. Ja. Da kom de jo ut for pallene her, og kjørte demmere åt Mikkel Hølet, og lignet det opp for fløyting, når vårflommen kom.
1: Men det her begynste i pallene, er det noe historie om at det var begynt der, eller?
0: Det kjenner ikke jeg til i alle fall. Men Mikkel Hølet, det, jo, det var jo, Rundmoen har jo i lavet der, og så det var vart jo på Liknese vart jo ånde.
2: Ja, det var stå i land eller et sånt temra la og at med Michelor før det.
0: Ja, ja. Ja,
2: den minnes nå jeg.
0: Ja da.
2: På venstre sida når du går langs elvene.
0: Ja da. Ja. Dem er det.
1: Det er et kjempeartig navn det der. Michelor før
0: da. Ja. Ja da.
1: Det var vel der han Saras Bleksbrygfjell kom ned med tømmer i.
0: Ja da.
1: Når de var oppe.
2: Ja, men han var hos staten, ja.
1: Ja,
0: ja. Stats, ja. Ja.
1: Just.
0: Og videre opp gjennom her så kommer vi jo forbi en vaskomme, det er det andre vannverket på Rundmoen, men det er ikke i bruk lenger. Der vart, vi måtte forandre det, for at det var for tvilsomt det her, både sommer og vinter.
1: Mm.
0: Men så kommer vi jo til Temmerhågan. Det er noe en kjent plass oppi.
1: Ja, navnet sier jo sett.
0: Ja.
1: Så det var nok en viktig plass det der tømmerhågan, der de kunne høgtømmer.
0: Ja da.
1: Men var det ikke i skogstua også der?
0: Jo, det var jo i lite skogstue. Men hun er dessverre opprøtende.
1: Åja.
0: Og det var jo på oversiden av Aspågen er jo en plass der.
1: Åja.
0: Ja.
1: Men går vi forbi den der skogstua, eller?
0: Nei, hun blir en stykke på siden av Boveien.
2: Nærmere Solås.
0: Nærmere Solås.
1: Ja, just
2: det. Ja. Ja, men det er ikke, ja, det tida går fort. Det. Vi bruker gang tur bort til det før i tida. Så jeg blir opp hjemme, og så fytter Solås og sol på Slimaklubben, og så hjem Boveien.
0: Ja.
2: Våres Boveien, og da sto hun da. Ja. Med en hund inne der.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Men, ja, jeg tror bare han Jakob og Saras, de hadde brukt den der, den der skogstua mye.
0: Og her oppom Aspågen så treffes jo Boveien ifra Hemmegården.
2: Ja, det er overskale, som vi ser. Vi kaller det overskale.
0: Ja, akkurat.
2: Hemmegården er over. Och nu, nu är det nog, nu har han högt så mycket upp i där, så nu är det ja. Nästan kör känt sig igen.
0: Nej då, det är inte det, vet du. Det var ju efter det här vingan som var så ödlade så mycket skog. Bröt ner.
2: En annan ting är ju att det var ju mycket fin skog upp i där. Det, av och till så tanke på det, det är en sån digression då. Man, när de köpt gården hem hos oss
0: ja.
2: I 22 av staten. Så satte jag upp en gräns i skogen så helt fram på flågan. Så jag har bara omtrent flåg och ja. Dålig skog. Man ville bort igen och håll den körde undan.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, men jag tror där skogen där har haft stor betydning ja, för drickelarsvärdingen.
2: Ja, ja,
0: ja.
1: Tänk på han Jakob, jag tror han skar 2370 båtbål.
0: Ja,
2: ja, ja.
1: Och jag har ju skrivit om det i den här boken om Brickfuglarna att det var snäckrat 10 000 år här uppe.
0: Ja.
1: Så det här granen akkurat som du snackade om, Oddvar, det har kämpestor betydning för Brickfuglarsväringen.
2: Ja, nu är jag med och när jag skar båtborn, jag var unga. Och så, men inte minst stabla.
1: Och jag var med på det,
2: ja. Ja, ja, ja. Jakob och man stabla, han var så nöje på det. Stabeln skulle vara sån, man skulle smita ner det sån att
0: ja.
2: Vattnet...
1: Ja,
0: ja, ja. Ja, ja.
2: Och så kom de ifrån Hemnes och köpte båtbord. Och ja. En är väldigt, när vill jag ha det? Spillkväst, det är svartkväst, hiva ett bord. Hiva ett och ett bord på laste bil.
0: Ja, ja. Och så kom vi ju där först lia upp gärna upp om Aspojen. Det kallar vi ju för bläcksträfte.
2: Ja.
0: Så det var han som var bas för drivningen där. Och jag tror att Tryggve på Rundmån har häst och kjöl.
2: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja, jag tror han Bleksan har varit mycket upp i det där vågan där, tömmervågan och,
0: ja,
1: och högtömmer.
0: Ja.
1: Men han var nog flötar också.
0: Ja, det var
2: han. Flötingsbas.
1: Ja, han var flötingsbas.
0: Bas på flötingar, ja.
1: Det var nog väl en Jakob också.
2: Ja, han var i varje fall med, tror jag.
1: Ja,
2: just det. I dag, så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, det har nog varit mycket i skogen där uppe.
0: Och vidare upp i en lia här så kom vi åt Olaf Treften.
2: Ja,
0: och han var ju den sista, vet du Olaf? Nej, Oddvar. Någon tid det måtte vara.
2: Nej, det var nog efterpå. Vi flyttade ju hit i 61 från Östlandet. Och det var nog då, de åren framöver då att han var i skogen, ja. I stadsskogen. Och vi,
0: ja, ja.
2: Tog på sig dräftet.
0: Ja, ja.
2: Då förstod det som de tog på, han körde bland annat med hästen. Tog på sig dräftet och så engagerade han högre antagligen.
0: Ja,
2: då.
0: Ja.
2: Ja. Och det var ju blåsligt och han barkade ju tömmer för att ha lättare och drag.
0: Ja,
2: och jag minns ju när han kom hem om kvällen och så skulle han ju upp fjösen och han var helt färdig man. Det är klart att hålla på en lång dag i skogen och slita på det där.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja, var det någon väg uppover då eller är det du som har byggt den där vägen?
2: Ja, skogvägen som har idag det är jag som har byggt. Han får väl upp som vi kallar för skalvägen där. Nej, men det husker jag att han kör. Vi kör bara inte annat allt husstämre mätt ner där.
1: Ja, väl.
0: Är det inte det de kallar för tömmerstöplia?
2: Jo, det är lite längre ut och där slapp de tömmer ut för.
0: Ja,
2: och jag rinna upp och flåga tömmer.
1: Oh, ja.
2: Och så slapp de också. Och det var jag också med på det där och ta reda på det där. Det stod ju inte endast lia och allt under.
0: Ja.
2: Ja,
1: det är tungt arbete.
0: Ja.
1: Men högg de bara gran eller högg de bjärsk också?
2: Högg de, det är ju vanligt så mycket bjärsk, men de högg de så följer bjärsk så de har ett eget bruk.
1: Ja,
0: ja. Och så kan vi ju åt hans orsäger det. Det förtäller Tryggve, det var en hans på Furulund så betade jag upp gärna där med nötan sen. Och för att inte de skulle resa så långt och blanda sig med kreturan ifrån Staffersen.
1: Ja.
0: Så satt han upp ett gärde där.
1: Mm.
0: Och där synes ratan en dag i dag.
1: Men han bodde på Furulunden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så de har ju bro över Bjuråga och så de sankar kreturan.
1: Mm.
0: Och så begynner vi att närma oss klubbaxlet.
1: Klubbaxla, blir det nedför simmaklubben där?
0: Vi är ju i bredda med han.
1: Oh, ja, just
0: det. Ja.
2: Samma du kommer upp på så det flatar ut lite.
0: Ja. Oh,
1: ja.
2: Helt i överkant av granskogen. Mm. Kjellet mellan gran och bjärkskog.
0: Ja. Og så har vi jo Sima-klubben her på siden av oss.
1: Ja.
2: Og der er en vet ikke om du vet det, men det er en sånn knort på, mot bekkekroken, så står opp en svær sånn bergnabestøv, som vi kaller for prekstål.
0: Ja, da. Ja,
2: og det er altså, hvis du går opp på der, så er det rett ned i
1: Ja, er det oppe av Sima-klubben?
2: Ja, det er oppe, en del av Sima-klubben, en sånn berg som stekker ut i
0: luften. Litt bortom toppen, da. Sør om toppen.
1: Ja, vi er nå cirka 480 meter over havet nå, når vi er oppe av Sima-klubben.
0: Ja, akkurat.
2: Nei, er det så mye? Ja, det er det kanskje.
1: Ja, det jeg tror jeg. Sånn. Og så er det jo en naturreservat også.
0: Ja da, nå er det
1: Sima-klubben.
2: Ja, det er allerede, fikk jo nå, det er utvidet nå i år.
0: Ja,
2: Jeg tror det er mer nærmere, tatt med mer mot Heggedalen.
0: Akkurat.
1: Ja, er du berørt av det?
2: Nei, ikke noe, men helt i grensen mot meg, Men ikke min skog. Ikke fredag.
1: Men Sima, hva det kommer ut av, tror dere?
0: Nei, det kan jo være semle.
2: Ja, jeg satt akkurat og tenkte, det kan jo være noen samisk.
0: Samisk, ja.
1: Ja, jeg har jo trodd det var samisk, og det tror jeg nå fortsatt, men jeg har et leksikon Laponicum fra 1780, og der står det Sima.
0: Jaha.
1: Og da er Sima oversatt med reip eller tau.
0: Ja,
1: og jeg skjønner ikke, men det ser lurlig på, det om de kan ha tau og sånt, det var jo ikke så vanlig på 1700-tallet.
0: Nei.
1: Det var noe, her oppe var det jo reip.
0: Reip, ja.
1: Ja, just. Ja. Men om det kan være teger, altså teger det er jo også et sånt bindemiddel, altså de brukte syme og de laget boller, de laget forskjellige.
0: Ja.
1: Så lurer på om det kan komme av teger, rett og slett.
0: Ja da, det...
1: Og her, i det her området her, vi kommer vel videre innover mot Temmervøya nå, eller?
2: Nei, det er før forbi. Ja, mot Finnkøtta.
1: Ja, Finnkøtta,
0: ja. Ja, vi har jo Kløbmyra først.
1: Ja, just det.
0: Ja, over den. Og så kommer vi jo på krysset og Boveien og Temmegarn.
2: Ja, ja.
0: Nest i Finnkøttlige.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men det er Finnkøttøyene. Jeg har et kart fra 1742.
0: Mm.
1: Og der er det tegnet inn et lappelegere. Akkurat i det her området vi prater om.
0: Jaha.
1: Og jeg lurer på om der vi
2: det
1: prater...
2: Det må jo være den
1: køtta. Ja, det lurer på om, om både Finnkøtthågen, Finnkøttlige og det der køtta vi prater om, at det kan være i det her området som vi nå er i.
0: Ja da, det er det. Det er kanskje litt lenger sør.
1: Ja, just.
0: Mot Bekkekroken, eller...
2: Ja.
1: Mm.
0: Og hvis vi nå ser enda lenger sørover der, så med Bekkekroken, og hvis vi går ned denne veien, så kommer vi jo på, så, ned av den Staffersen.
1: Just.
0: Ja, men det skal ikke vi.
1: Nei, vi skal jo oppover.
0: Ja, da, vi skal oppover. Så vi må bare begynne å tørke svetten, og så gang opp igjen Finnkøttlige.
1: Ja, det var jo her han Idar, men Idar Bryggfilment han da. Har vært inne i køta.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om du, Oddvar, vet hva det er, det der.
2: Nei, ikke sånn, ikke på akkurat, men jeg tror jeg vet sånn høvel, det er opp på flata under Finnkøttlige.
0: Ja.
2: Det blir litt høyere for Boveien, som vi går etter nå.
1: Ja.
2: Men jeg kan jo nevne også, hvis vi har tid etter det, når du går ned Boveien mot oss, så kommer du ned i, just ned i Granskogen. Det var jo gjetter jeg gammel, og ungene for i med kyrn og Grøndalen, og hadde de tatt barken av noen grantre der og lite i navnene sine, blant annet han Einar Kristoffersen Lillebryggfjell, farnas Oddvar Lillebryggfjell på Moa, og en fra Korgen som heter Kalle Karlsen, og jeg har bildet, men jeg finner det ikke igjen, men jeg tror det var rundt 1930, og de treene står ennå, de er snart 100 år.
0: Ja.
2: Et er ramlet over, det er litt artig når vi går forbi der, tenk på at her får ungene med kyren.
0: Ja.
1: Du, Oddvar, er det her Moltmyren denne?
2: Nei. Jeg kjenner her Molt.
0: Ja, men Kløbmyren kunne være mye Molt der på.
2: Ja, men også små.
0: Ja.
2: Andre plasser ser mer.
1: Ja, jeg lurer på om det er her du har Moltmyren denne.
0: Ja. Nej, jag vill inte bara fortsätta på vägen upp i den finködliga här. Och så har ju en ta en pust när vi kommer upp på.
2: Ja, det brukar vi. Jag vet inte om det heter något speciellt, men vi brukar beständigt när vi var unga och sätta upp på det.
0: Ja, ja.
2: På kaffe eller något.
1: Okej, okay, nu kommer en upp finködliga.
2: Ja, ja, akkurat upp på brötet.
0: Ja, så blir det ju ett flatline ett dyrt uppover, för det bär nog mer upp.
2: Mer upp i snöfjärn.
0: Och upp i mot stöveluggen. Men om vi sett nu här upp på finködliga, så kan vi ju se och prata lite om vad det där fjället där heter nu. Högesfjället.
2: Simmarfjället, eller?
0: Ja, är det Kjepen?
2: Ja, ja, du säger Kjepen. Jag är sör om
0: ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Nu är det söröver.
2: Ja.
0: Och där under Högkjepen är ju Kjepkjönna.
2: Ja.
0: Ja.
1: Går stien tatt förbi Kjepkjönna?
0: Nej, det gör han inte. Inte den som vi ska gå.
1: Nej, akkurat.
2: Någon 100 meter ifrån.
0: Ja. Och Kjepkjönna ligger ju i ett sånt darsök att ja. Du måste ju nästan komma helt fram på för att vara anså.
1: Ja, det är snart ja. Att gå förbi.
2: Ja, det är det. Visst ja. Du ser, du må gå helt under, för du ligger helt under.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Och så har du ju ut en liten silverback som renner ifrån den och han renner ju förbi Ivarhågen. Där är ju ett annat Ivar eller Sag.
1: På Saggrabben?
0: Ja, ja. Namn är han.
1: Ja, kan jag
2: kan inte. Han är mot Bäckekrokan.
1: Ja. Men är det någon historia varför han har fått det här namnet Ivarshag?
0: Ja, det
1: han Bläck skrev ju han nog om en Ivarshag i hytteboken.
2: Jo, han har skrivit täckt om att
1: ja,
2: han så satt och väntade på han. För
1: ja, men ja, vi kan ju vänta, vi kan inte.
0: Ja, ja.
1: Men det är samma Ivarshag vi pratar om.
2: Ja, då.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nej, det var han väl att han var ifrån Saggrabben.
1: Ja.
0: I Brukfyllaren.
1: Ja, då.
0: Ja. Och så var det en förkortelse på namnet.
2: Ja,
1: var ja Simmaklubben, han är 880 meter upp.
2: Ja, Kjepen, ja. Ja. 882.
1: Men varför är det två namn? Simmafjället ja, och Kjepen?
0: Ja, men Simmafjället är ju en fällesbetegnelse för Dummerfjället.
2: Ja, och allt det står på kartet ja. Så står det Simmafjäll på Kjepen.
0: Ja, ja.
1: Och ja, sån ja.
0: Ja, ja.
2: Kjepen är mer som specifikt akkurat den.
1: Ja, just det.
0: Ja. Och så har vi ju, hvis vi tänker oss nu lite längre östöver på Kjepen, så har vi ju Tryggvekjönna. Eller han Tryggve kallar den för Rundkjönna. Hon är ju på Lenningfjellet.
1: Ja, och där kallar de den Kjepkjönna.
0: Ja, det är
1: ja, det.
0: Ja, ja.
1: Ja, Bläckvattnet, det kallar de den Kjepkjönna. Nej, det går inte, och det tror jag på kartet också står det Kjepkjönna. Så det där Tryggvekjönna, det tror jag nog upptakt av... Ja.
2: Den är lokalt i
1: Tryggvekjönna. Ja, det tror jag.
0: Ja, det var...
1: Jag hade lurat på.
0: Det var sagt det att det var en Tryggve på Rundmoen som först bar fisk dit
1: ja.
0: Och släppt ifrån Runselbukta
1: ja.
0: Och dit.
1: Och mellom Kjepkjönna och Dummerskjönna så ligger den där stöveluggen,
0: ja, eller? Ja, ja. Han är ju på det högsta punkten egentligen på simmatläggda. Vi går ju tätt förbi stöveluggen.
1: Ja. Är det någon fisk?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Det var Jonny Jörgensen med Bläckvatten. Han förtalte att han har börjat fisk dit.
0: Ja.
1: Så du måste känna ja, dit upp.
0: Men när vi då ser till vänster i Norrfjellet här så ser ju Dummerfjellet. Och då är ju Dummerskjönna där.
1: Ja.
0: Den första.
1: Och. Men Dummersfjället, när vi är i Brukfjällaren, vi brukar säga Dummershågen.
2: Ja, det är den du ser där.
1: Ja, just. Det är den mur uppe.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja,
1: just.
0: Ja, då.
2: Men kanske, hvis det är någon unga folk som inte vet vilken stövellugg är, så är det, ser ut som en sock.
0: Ja.
2: Skönja ser ut som en sock.
0: Ja, då.
2: Hemsträcka.
0: Ja, det var bra du
1: ja, just.
0: Kom på det. Ja, då. Och så har du ju ett hälskön där som heter Fiskarkön,
1: ja.
0: Hon har ju sett utlöp åt Gröndalen. Mans Dummerskjönna, ja, hon renner ju mot Brukfjällaren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och i det här området så, det var ju två lappar som bodde i Brukfjällaren, han Ornisha och han Axel Pedersen i Renfjäll.
0: Ja.
1: De har ju regn här på 1930-talet. Och så han Nils på Nilskog, han förtalt mig historien att de har sett ulv i Gröndalen.
2: Jaha.
1: På vårvintern. Och så var de där och så har han ju renflock en gång annars under Simafjäll eller uppe i det området som vi nu pratar om. Och så fick han Nils besked om att han måste vara med och passa på ren. Så skulle de andra fall på jakt och så hette han ett ulven, han Ornisha.
2: Jaha.
1: Och så, jag måste bara chocka det var för någon, så det var Knut Jakobsen som var med. Och så satte man Nils till att passa på regn där om natten. Så han, de tänkte nog bål och ha något där. Och så skulle han Ornisha och han Knut Jakobsen, de skulle ta fara och se efter ulven.
2: Ja.
1: Och så får hon ner i Gröndalen. Och då såg de ju att ulven får den med en renkalv i käften. Så de får nog äta han. Men de grejer inte att skyta han. Men Nils han passade nog med regn där uppe. Och regn, den vill ju stadien hette Fjällavlia. Så han hade svaret sträv med att passa på den här regnflocken där uppe.
2: Ja,
1: till slut så var han lej och så gick han ner mot Gröndalen. Och där satt han Ornisha och Knut Jakobsen pärefull. Då hade han tagit sig en dram eller två eller tre.
2: Ja.
1: Och då var han så sint att han Nils på Nilskog att han jagtade hem.
2: Ja, väl.
1: Men då träffade han Axel Persa, då var han på tur uppe. För de har ju regn i lag där uppe.
2: Ja, akkurat.
1: Så, men han var inte så dräktfälldig.
2: Nej, akkurat. Ja, och då är vi ju på högst simmeslägde.
1: Mm.
2: Och då bär det ju unga landet ner mot grönvattnet, sandbetten.
1: Ja, det går utsikt där uppe.
2: Ja.
3: Ja, det är fint.
2: Och så jag in i en Gröndalen.
1: Ja.
3: Och inte minst Grönfjället som bara sett någon med rätta.
2: Ja,
3: det är så grönt och fint.
1: Ja, just.
2: Helt fantastiskt.
3: Ett fint, kämpefint fjäll att gå på ski upp på, för det är som passade Halling hela turen.
1: Och ja, du började upp på ski.
3: Ja.
1: Jag går du upp axla.
3: Ja, upp på axla och så uppover det. Ja. Det är så fint, visst det är fint för att ringa ner igen, för det passade.
1: Ja, jag tror det är nästan 1000 meter högt det där fjället.
3: Ja, det går an.
1: Nej, du har ju Grönfjället och så har du 50-lassmyra.
2: Ja då.
1: Den där myra med dock som är mellan hytta, Hemikarshytta och Steikenäset, det är någon namn på den.
3: Inte så jag vet om i vart.
1: Men kall dem det Simarslagda, det där området upp för hytta och upp mot Simarsjö.
3: Nej, ifrån Steikenäset upp där så buven kommer emot alltså, ja, vi är rätt nordvastover, nordvastover. Inte den vän som vi kommer ner. Och på våra sytta, vi kommer ju ifrån Hastbanken.
1: Mm.
2: Ja.
3: Så att det är ju den, det är ju den, där så den sövvän som vi snackar om går upp, det

0: Och en brukar gå tur i Lamvånlisse. Och så var det en vinter eller en på hösten där mjölksjakt heter Rundmån. Så jag skulle gå vägen hem när jag bjuder må.
1: Ja.
0: Och så var det så går nog så fort, vet du. Och jag så fort och jag vill fråga. Och så ska snusa och köra. Och låg han på vägen. Så, och vart ju så rädd och trodde han kollapsade. Ja, ja. Och fär tillbaka så spratt han uppåt mig. Och då var det bra brasin på. Som typisk idare det var.
1: Ja, bra.
2: Ja, ja.
0: Så det. Ja.
2: Men där i Gröndal, eller Vasshöve det heter. När du går förbi stationen där som det är mot Lenningan.
0: Ja, ja det är så här. Nej, ja. Det är vattnet utifrån.
2: Är det kommande så över där bara med stövlar eller?
1: Det var ju det förr. Men jag vet inte. Är det
0: tvilt på en dos. Det har varit så mycket vannföring ifrån.
1: I mörkbätten kom
0: ja. Ja.
2: Så. Men förr, jag syns han på Gudmund Bryggfjöld och vi var på en tur. I Gröndalen, då gick vi nog...
0: Ja, det går, jag har gått med att komma över det förr.
1: Ja, ja, ja. Ja, det var inte
2: ja, då.
1: Ut på sommaren i hovens snösmältningar var över.
2: Mm.
0: Ja. Men jag må tillbaka till hytta lite grann. Ja. För att jag husker när vi var unga, vi var på sövleting. Så var det ju där de övernattade. Och de här gamlingarna gamlingarna var inte så gamla. Då var en Trygve på Rundmoa ifrån... Ja, alla de herrarna runt omkring. Mm. Och jag satt ju där som ung och hörde på den här historien. Tryggvann satt där med pipa och rökt och förtärde ifrån gamla dagar. Det var rätt kosade.
1: Ja.
0: Så, och det var inte så mycket luxus. Det var nog ett sovrum med 8 sängar.
1: Ja,
0: 4 och 4 på kvar sida.
1: Ja.
0: Och med renskin junior så rött och så förfärligt. Det var renhår överallt.
1: Ja.
2: Men du har nog hållit på att kausa upp hytta de sista åren.
0: Ja, jag byggde ut lite och byggde några sovrum och grejer. Så jag förändrade lite på så.
2: Ja.
0: Men och gammal. Och det första den är ju som sagt från 39. Så jag vart ju utbyggd och senare lite och så har jag byggt ut. Men det är nog skevt och skakt allt, men det är nog inte så nöje. Det är
1: nej,
0: det. För det.
2: Men du har råg hytta i Gröndalen.
1: Ja, det är Rundmån här.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja.
1: Ja, det.
2: När var det du satt upp då?
1: Det var i 83.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nej, det är alltså en kämpefin dag det där.
1: Ja.
2: Och så,
1: ja.
2: Jag ser han ju nästan oberört när jag ser bort ifrån det här älvan som nu är sån dåliga vatten i.
0: Ja, men det är ju naturligt för det är isen som har smältat så upp i mörkbäcken att det har tagit nytt leje.
1: Ja.
0: Det, det är inte något minskeskap.
2: Nej, det är inte något kunstigt.
1: Nej.
2: Nej då.
0: Så det...
2: Men det lurer på om det kan inte öra igen där i vattnet.
0: Det är det helt säkert, för det är mycket slam utför det.
1: Ja.
0: Och som kolm utför utlöpet.
1: Ja.
0: Så.
2: Ja.
1: Men hvis vi fortsätter nå lite ifrån Hemmegardshytta och Injöna så kommer vi ju på Svartberg.
0: Ja.
1: Var det inte där det var något extra?
0: Ja, en onkel var det sant, han dag och minns innan, han Gudmund Bryggfjell, han har sånt önske om att bli... Att aska att han skulle spredas där och det vart gjort på Svartberget.
2: Så, ja. Var det under Svartberget att de först övernatta? Syns han Ida snackade om att han...
0: Nej, inte så långt in. Det är mellan Svartberget och hytta våre.
1: Ja,
2: ja. Ja, just.
1: Det är en sån hällar där.
0: Ja.
1: Ja.
2: Och sen en annan hällar som heter Jonas-hällaren.
1: Ja, den är ju på vägen ifrån Stekinese och så mot Grönvalshöve.
2: Ja, just det.
1: Ja.
0: Och jag lärde nog ändå nytt. Jag var tjej.
1: Ja,
2: men pappa som förtalt mig om Jonas Hellaren.
0: Ja, oh, ja. Ja.
1: Där brukar han Ivar Sago ha garnstänger liggande i punnen.
2: Ja, han stack ut garn.
1: Stack ut garn med.
2: Ja,
0: ja. Ja, sånt, ja.
1: Ja.
2: Och det har nog letat efter den här Jonas. Och jag vet inte om det helt stämmer med årstalen, men... Det är en lapp som är upp med röstvattnet i Kötterskala. Och han har en sönd som heter Jonas.
1: Jaha.
2: Så jag lurer på om det kan vara en han Jonas.
1: Ja.
2: Han begynner att blänka.
1: Ja, då vet jag inte det. Det är för något.
2: Prat för mycket.
1: Ja, nej, där var stoppen i på Gröndalsturen. För han Oddvar en dag och jag. han där det här upptagaren min vart full, så vi stoppade naturligtvis där. Men har du prövat något tag i fiskaren? Ja, ska vi ta för den? Ja. Den glade vandrer kjem. Nå. No.

0: Vaknar inte han när han behöver mig.
1: Ja, där har vi kanske kvällens första inringer. Vem är du?
2: Hallå. Hej, Britt-Marie Hagaberg.
1: Hejsan, hejsan, Britt-Marie.
2: Hej, god kväll, god kväll.
1: God kväll, ja. God kväll.
2: Ja.
1: Jag skriver här.
2: Mm. Första man ut.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja då, ja. Vad du hörde? Mm.
2: Det var han Cornelis Vreeswijk med brev från kolonien.
1: Ja, det stämmer det.
2: Yes.
1: Det stämmer det.
2: Ja.
1: Så kommer nog inte på sig det. Vi har nog ett tallagsspörsmål här, vet du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jag kommer att tröva på den.
1: Ja.
2: Känner så vanskelig.
1: Nej då, vi ska vara snill. Nu ska jag bara prova att finna det här.
2: Ja.
1: Ska vi se. Många tog lämmer bort här i det här. Nej, där ska vi.
2: Nej, det var jag
1: efterbidde inte. Ja, då. Här står spörsmål. Vad är hydrologi?
2: Hydrologi?
1: Ja.
2: Ja, det var nog det.
1: Ja, det var det.
2: Det då? Nej, så vet inte du då. Har du hört?
3: Nej.
2: Kan vi ska tippa hydrologi? Hydro, vi ska säga.
1: Det lär en om något.
2: Det här är
1: någon
2: hydro. Kanske
1: någon
2: med vatten
1: eller? Ja, du har någon. Är du någon bränntampen?
2: Hydro. Logi.
1: Ja. Läran om vannet. Kemisk, fysisk vannet. Och teknisk.
2: Vannet.
1: Ja då.
2: Nej.
1: Nej, om vattnet.
2: Vatten.
1: Ja.
2: Det är vatten.
1: Ja. Läran om vannet. Kemisk, fysisk och teknisk.
2: Ja, akkurat.
1: Så där.
2: Ja väl. Ja, det var nog så högt inne på det då.
1: Nej.
2: Vattnet var nog där.
1: ja då. Och ja, du har inte ferie.
2: Nej, jag har inte ferie för sist i august.
1: Ja väl.
2: 3 veckor och så det är första i september, så det blir nog ganska sen ferie.
1: Ja ja.
2: Men det kan ju ändå bli bra för om vi bara så himla med två tittestav.
1: Nej, det är nog när...
2: Den har varit vått då.
1: Sista gången hade det varit något fuktig.
2: Så det kan ju vara. Nej, det får nog bli så det blir.
1: Ja då, det...
2: Det var lite att göra med det här. Det är det.
1: Ja.
2: Det är det.
1: Nej, men tack Britt-Marie för att du var med.
2: Ja. Jo då, den är god du. Så vi god vidare sändning.
1: Tack för det. Ja, tack för det. Då ska vi sända ut spörsmål nummer 2, Terje. Varsågod.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke henne. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tida. Men jeg slapp unna meg et halvt år, for jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der, som jeg var i resten av det, eller et halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Svartdal.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare ei den gang, ei helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sensommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde jeg noe, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: Ja, hva?
1: Jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi,
1: det
0: var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bette meg.
0: Aha.
1: I Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg ferdig, og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten. Og dem, de begynte å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt at det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det gamle borgerhuset.
0: Å ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og løst til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, så søkte jeg fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det, ja, ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde ansvaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden av jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det var direkte greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta i radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så, ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med
0: Arne
1: fra Korgen. Og så, da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så var det hun som da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han, da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel, hva han heter han?
1: Dr. Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spurte, kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Jag har ju väldigt travelt med det. Ja. Hon har ju Hemnesberg, kontordraga och korgen och Älvsfjord.
0: Ja.
1: Det var väl lördagen. Och så sa han, hon kommer vara kontorsöster och sa hon, du ska få samma timmesbetalning. Alltså, det ska vara undersöka vad jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då... Det var väl då hon slutade. Hon Björk var med sig.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så stigningen har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så... Och jag kommer något då.
0: Men var du... Nu har begynt du... Det var ju mycket på skola här runt omkring. Var, ja. Det, var du i alldeles skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej, det var en distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var 5 skolekretsar.
0: Jaha,
1: det var Bleikvassli och Bryggfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju 6. Bleikvassli, Bryggfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nerskare och Bjerka.
0: Och Bjerka,
1: ja.
0: Ja. Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att begynna. Ja, vi köpte ju bil i... Jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi en folkevagn.
0: Ja, vel.
1: Så då var det mycket lättare med bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satte på med de här skiftbussarna på anläggen.
0: Ja.
1: Och där måtte vi bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så... startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsestation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsestation, några barnekontroll i Korgen första året. Men jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här också. Men... Då, samma hösten så jag for til, alltså 57, då jag for til Mo. Då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju en av Iversen som byggde en tomvagnsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommun.
0: Jaha.
1: Så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju...
1: Och då hade vi hälsostationsbarnekontrollen.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju något kontor. Jag fick ju ett sted att bo, men det var inte kontor, för lärden han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu utsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta, det var inte inlagt vatten eller någonting. Och,
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Var det halv och skolunga där nere också?
1: Nej, jag tror inte
0: det. Ja, bara. Nej,
1: okay. Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag så kunde jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måste jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det eller tog papirer med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre tänkande.
0: Ja,
1: då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med, hälsosystem, barnekontroll. Och så hade vi, det var babyer och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbilderkort. Och så spolade lägen så var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalen. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Men du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke. För det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinprövet kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var många som hade fått pirke hos deg som minnes det där.
1: Det var ju en man i nu i moderne tid så kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Sa han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pynt og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alle som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vekk til jobb å gjøre.
1: Det var det, for ja. Den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, mm. og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbildet.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var de satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hva de kom med, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetter på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og det var at de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart for det.
1: Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasientene som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage, jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en viktig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater om søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Annet det som nå er veldig vind, det her med annet her den psykiske helsen.
0: Nei,
1: men selvfølgelig har vi jo det også i makrøvet, når vi forstod.
0: Det gjorde dere, hadde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet

0: Zaholdo, ook jij ook een met theater op je les gegaan?
1: Nee, dat is nog grond voor den. Ik voel zo'n beetje volk dat je hem wil zoppen.
0: Ik heb gehoord den her komedien nog gang nog.
1: Ja, da, det her blir vel fjerde gangen i Korgen. Så vi har vært en tur ut på Slenes og framført.
0: Så folk i området er interessert i å leke lesen det å gange konkurs?
1: Jeg vet ikke, kan vi ha en frågan gang og gange konkurs?
0: Ja, dere gir tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre. Altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere i gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå i sommerfest uke. Nå står det i denne folderen fra kommunen at det er klokka 20 den 21. juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det noe som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time.
0: Ja. Så jeg kan ikke planlagt å legge ihop en stortens storskjerm, så da kunne jeg sitte kampen først. Og så.
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg kan ikke tenke på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halv time for tidlig, så kan
1: jeg... Det gjør ingenting, de kan få komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Åkvik, du har vel sett den? Hva gikk ut på?
2: Ja, det noe... ja, kan vi si, i korte trekk så det noe en bonde som... som driver noe heller dårlig i gården sin, og så har det noe veldig mye rot i regnskapene sine, og i det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg jo lære deg det på skolen.
1: Ja, ja. Det som livslenge, kan du på. Reiser
0: ja. Ja. Akkurat, så da vet han at det kommer ikke turister til gården.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig napp på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høn Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle han hjelper?
1: Skal han prøve å hjelpe, vet du, men han prøver, det er noen dynne lapper, jeg to, ja, både ja. Boen og en Høn Anton.
0: Ja. Og de har ideer?
1: Ja, det har de. Ja. Over en god drøm så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så er de jo blakk, som sagt, da. Så kommer det her damene som ei har noen del penger.
0: Jaha.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm-hmm.
1: Så da er hun bra nok.
2: Ja, ja, ja.
1: Men skal ikke røkke det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der, det greit nok med det der damene, men det har hørt ikke veldig realistisk ut. Det jo mange normale momenter i det der fortellingen.
2: Ja da, det jo...
1: Og så det jo gode beskrivelser av han boen der. Han står jo beskreven i programmet som en... Ja, han ikke fra, han ikke så gjerrig, det han ikke, men han har det samme maiblomsten som han har i 36, og det her stykket skal førre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, i hvert fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en Høn Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, kan vi ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men det er, Elsa Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var for sommerfest i uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Lerskar ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss i denne teatergruppen, i hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med i korpset, eller så har de selv vært med i korpset. Og alle oss er noe glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen nå.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er jo ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei, da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg ifra i døra denne gangen.
0: Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som nå ute i god tid kan jo få kjøpt før forestillingen, og så det vel en liten pause også.
1: Ja da, det er jo tre akter her, så i etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar han är. Mm. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röda tal och då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar nog närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Röda tal är ju som lade på banan och kände sig på reklamen, men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med tack.
1: Nej, vi hoppade att det kommer fullt hus, både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicka eller pengar, för det är inte ett öre som går till omslagen här, allt går till.
2: Och jag syns ju det här är en föreställning som absolut absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskamp den kvällen.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite. Du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Lerskar ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30. Och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma. Dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7.10. För att det kan ju hända inte. Det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tack.